0: sen kerran katson Niepri.
1: Tiesä kuka Niepri se laulaa? Niepri
0: muuttan Venäjään. Laulun kerran sulle, kun se soi. Ei sitä tulla, ikinä voi.
1: Tietokilpa on entinen vetäjä.
0: Viimeisen kerran katson Niepriin. Kuollaan täältä voi. Onko näin?